0: Ochoka michechele vapurukiri vandudikana vrati Musambiki itavia kwa verenga maso kwa demakuru wa machu provincia Jisofala menengera mno inyumbani. Musoro o amwe. Vakuru vakuru vantonga mrira mabasa ohomi vamuno mu provincia Jisofala ndivona kama warikunga masimba mukati mkuhurija suyo kena kupingini jira kontenta yo malaria pangari yo makuvuro. Vashandi vanakona kuita babiri vanakonika pandau ino tonga mlira kwa mabasa o kuviswa kongazi kufira pashpintari shukuru mu provincia yo inyembani ndivona kamo vaviswa kana magugumeswa basa ngondava mchukutengesa mkongazi aya no amwe ndiona kamo dita masoko de makuru umunu Msofala menengere no inyembani ngondimi yo chindao kwa verengwa ni kuna jiri kondini Bartolomeo Fung kumchini jambepo munova na George Baroj. Kufuna nkuda kwa masoko makuru muno Msofala pa muno ingembani, tananga kuti vakuru vakuru vantonga mlira mabasa ohomi muno Msofala. Ndivona varukunga masimba mukati mkuhurija suri kana kupingini jira kontenta iyo malaria pangari iyo makuvuro. Ati kusia suri kundevo kamo jakava jishinole kwa mazuwa kane mafiki apindari muno muprovincia iyo Msofala. Ati mabasa makuru kamo arukuva chivoneka. Jino, no vakuru vakuru vantonga mrede mabasa ohomi kufira muno mu provinsi ya Jisofala, ikupekeja mpangiro kama kadakaja, kuitira kama ndenta iwali itame kunyange muno mu provinsi ya. Nenga vasumura mkuru wane kama antonga mrede kumabasa okupekeja ko mpangiro, menengida kama nukuchincha ko huiro, mukati mushurongwa cho malaria, kufira mpabau huwa kama ntonga mrede mabasa ohomi muno mu provinsi ya Jisofala va Euclides Fausto. Ndivona vazivisa jushinanga kuti malaria, intenda imwe kamu ya kavanga, kaveta ino ulaya. Kazinshi kwa zoom, vazinshi vantu kamu ndivona, vanova kamu chisia homi ngundava jo malaria. Nosundozum, kundika na kamu kuvoneka mabasa akadakaja, kuitida kamu kuhurija sule kontenta iwari. Vapindirira vashiduri jirashu apa shinanga kuti intenda iwari, kuitida kamu isale sule kana ijame kuvira muno mnyika ino kana muno muprovinsi ya Jisofala. Shadari hazo, nodika na kamu kuzwa. Na kuteverira kwa masoko esepo kamo anova achisiwa. Na vatunga mliri kavu mabasa ohomi kuitira kamo ndenta iwari isale sule kazinchi kwazo kuitira kamo tunga jirambe kubarana. Vasia gorho kuna bungano kutibungano. Rinodika na kamo kupindirira mkati richita ukirimi kana hudai. Kuchaira chaira, kutemira kuma ushwa, pomwepo kamu, no kufisa kukuma ya kaima, kuvira ndau jokusiana siyana jopa mtundu, kuitira kamu, ndenta iwari itame kunyanya muno muprovincia. Jimunivo, kusiavo kutinyumba kana muzi, jiva kamu jishifuti jihwa, kuitira kamu ndenta iwari kamu iyo malaria itambire ndambo. Ngatisenyu kuvereketa kwavo.
1: Este nosso mosquito. Tem local onde ele mais habita e tem local onde mais ele sente-se confortável. Então, cabe aqui às nossas comunidades eliminar aqueles locais que ele se sente mais confortável onde ele reproduz.
0: Ati mutunga wedu i mutunga umweni wakashata kugara, una mushambo umweni wakashata, mushambo ukunanga kuti ukugara, pia pana shina, pana dodi, kazinchi kwazo, mutunga ijuari, jinuda kajihwa mkugara, pandau, pane kuma kamu ya kajama, pandau jia, pane ya maushwa, pandau pakashipa, kwa pia mutunga ijuari kamu jinuda kajihwa kugara, pandau ijuari. Nozondozo, tenosia gorho kuna bungano lesepulo ino provinsi ya Sofala, kutingarive kama nukirime kana hudai wakadakaja, kushandisa wakadakaja kuna shijuya kama shinofikire kuna mtunga kana red mushkita ira, kuzaje, kakuita ukirime pa mtundo potinogara kana pamuzi, domuke ya, ashe kusia jese nkanda nkanda kana shina dodi iyo dodi apa. Kazinchi kwazo, takaunika nusondosu iswale sudari kazo mtunga ndijona kamu indao jojindo kajihwa kugara. Kudea, tangakonisa kamu kuwa na ukirimi, no kuwa kamu, no mushambo wakadakaja kujira kamu mtunga ijuwa chambine ndambo, tinotenda kuti malaria ndiona kamu anazova ashituruka muno muprovincia. Kwa inga kuvereketa kwa mkuluwane antunga melira, kwa mabasa okuchincha kwa uhiru. O mukati mushirongwa kamu cho malaria kufira pabuhu wakamu runtonga mlira mabasa o homi muno muprovincia Jisofala wa Euclides Fausto. Ngondava mchomabasa kama wali kuva chizwa kana chivoneka kuitire kuhurija sule kontenda iyo malaria pangari iyo makuvuro. Sule kama kosoko iri vapurukire vangu andika na varaji Msambiki zvino kama ndakwenda mu provincia iyo Inyembane. Ndinoti muchonga miti mdini wango.
2: Shikwata chova hengi vongazi mu provincia iyo Inyembane. Shakava chishi gogomera vahengi vaviri vongazi. Izu waro ngonda vajokuti mkati morino gore. Vakava shishi mpenisila mkati motengesa ngazi yavo. Ivona navari mkati mushkwata ichwari chova hengi vongazi. Wese uyanuwa nika mkati mushkwata chova hengi vongazi. Karuti asociação provincial dos dadores de sangue. Atendere sui hakutengesa ngazi yake. Ashtengesera veya varukwa nika vashi uhwaja. Vashi vedera kuashira ngazi. Mujinyumba ajo home soko rokuti vagondeki vaviri voshikungano ichi echo vahengi vongazi muno provincia vakava vachigogomeswa mukati moshikungano ichi rapo kuno basa oradi Msambiki mbadora lofort na kuri mutungamiriri woshikungano ichwari vadora lofort vareva kuti vagondeki ava vaviri vagogomeswari vaita basa rokutengesa ngazi yavo ngo 2000 kana 2500 meticais. Izo aro zaka shata. Mkati moshkungano chavo ashtendere sui. Mundu wese wia anu henga ngazi. Anu wanika ashidika na kugara mweji mtatu. Ashivetera kuti azoendiko henga azwe ngazi. Kushunga ba kutengesa.
3: Inalahi wa hino vadadori. Voluntari. Maja kama loo wanga wala kutelanza kwa timaha vadadori repositori. Hizitiwa lizo kaheba hava repor mahala para salvar vidi. Vou reporo porque vou chavir. Não morre lá são banco de sangue, chuca nela, louco atalho, o chavir sacada.
4: Vanga vai te camalo.
3: Dois mil. Então, nesse sentido, vai quando já henga vai susa lá com grupo, já vai pertencer vai da dor. Nem que vai repositor, vai. Muna lá que fama três vezes antes de três meses. Será que é normal? Quando eu estou com a cata, eu me coloco de três em três meses para produzir o sangue suficiente. Ué, o que eu acho que é cata? A mãe diz que é cata. Eu não sei se eu acho que é cata. Eu acho três meses. Quer dizer que eu não sei se eu acho que é cata.
2: Kuvere kita kwa Dora Loforte na kuri mutunga miriri uchikungani chwa hengi vongazi muno mu provinsi Inyembane ashibuya ngojo gogomeswa kwa gondeki vaviri uchikungani chwari vashitonywa kuita basa rutengesa ngazi yavo. Soko ravere mwandina Armindo Masing kuvira mu provinsi yo Inyembane.
0: Kwa pipo tananga kuti vashandi vanakoteta vaviri ndivona kamo vagogomeswa basa ngondava kamo chukutengesa ngazi pashipintari shikuru cho mu provincia Iwari. Soko iri rakuza jisona Armindo Masinge. Padoko triguma kumpiri kuma soko edo makuru muno msofala menengera no Inyembane. Nda kudani ncha kuna Jose Manuel soko rinoti shikwata kamo chomtambo o nyara kana basketball cho shikwata cho ferroviario pano pabera nichona kamo chapera kuzvinasira shikuru kamare mukati mokubudirira kumpikisano kamo unozova uchivoneka chino nyika yu Mosambiki kana Maputu.
5: Chikwata chotudo mnyala cha Ferro Verde Beira chikuru shinasiri rangombanda maru kuchichende Maputu kupikizana kuvira muzivalo shitandhatu dakala makumeri na mlongo muna la mweji unoza. Uhuendo kudangihwa kutisumana inoza vanozopinda kwenda Maputu norufaru huesepo. Ivona mkati po provincia Sofala pakati po mpikizano otudo runyala vatora ushasha o provincial. Kaveta muna gole rojirishviri makumeri na mashanu vakatora ushasha o kampiao nyike esepo ya Mosambiki. Ndipo nenga kovreketa kumuhushu wavo varkwenda kutivende kwa inikira kutivawineje mkufu mkulu o nyike ya Mosambiki. Muhushi Nilton Manyera arkunanga po alkutifese japena kulongwa kutipatambi kumosheka chirichese ngatizwe.
6: Agora temos que pensar na liga. O que tem que esperar é aquele fervor da beira agride, né? Estamos a nos preparar para isso. Falta-nos uma semana.
5: Trikwenda Maputu mweji unoza. Trikwenda Maputu trikwenda kwa inikira mkufu takatola gola kaperengu utunaitisu. Undika na kupindirira uchigala pa verapano. Atidika nukule gejera uchenda kumweni. Ndipo tapera kuhushana shakanaka. Tarova mpikizano mprovinsia munu tatola ushasha. Chasala nukwenda kutraba na mbaguru nonyike Mosambiki. Mazwi, okuvereketo ngomu hush ofero verdabera padiviro tudulo mnyala. Vanilton Manyera pokudangira huendo okwenda Maputu pa mpikizano nukwanda nisa provinsia Jesepo.

0: Bate uma fica, bate uma fica, alô?
1: Alô?
0: Boa noite.
1: Boa noite,
0: manda tirar a carne, vovô, vovô, da costa, não mais zucuro. Ndibo mwene, ndibo mwene. Uyu ndibo yeti yangu sori dipombala.
1: Habe mufonga na Santos Wilson mbukira munyava.
0: Santos Wilson mbukira munyava.
1: Yes.
0: Alright, mbuya Santos Wilson mbukira munyava. Vote pengene pa wakuma kwa sumana mbukira tani?
1: Ulero, jifani benyumbo manguane kwa
0: mbukira tani. Basi, mwanyikiru na nsonsono, unatuendi kwa nani? Takota, takota.
1: Kalima nungwa kuanga.
0: Vovo wa kuanga. Alright.
1: Kwera kuna mtazanga na nisikira nsima. Mato. Kwera saatu. Kwera kuna mewanga. Uwefu nisa fe. Kwera kuna mewanga rita juli. Kwera kuna mbalengo kumazi. Kwera kuna mbalengo kumazi. Kwera kuna mbalengo na umamezi. Kwera kuna Rinda Wilson. Rinda Wilson.
0: Tepe mwakumanjiri. Ora, tukunipa mkulu, imu mkulu ngila mpimba zipi?
1: Munyava.
0: Munyava, ndi mweni.
1: Munyava, nono bairu.
0: Nono bairu. Ndi mweni. Muli pano pa bera pano pa mkulu. Ora, nikenze kutipanangu muli mpimba Zakaya. Kupikupi mbwenye puma nukulina. Basi mbwenye.
1: Kaya, ndiku kunyumba.
0: Aha, ndiku kunyumba kaya. Ndapiva já. Basi, mbuya, tchau. Alright.

kuimba kwa Dennis Semia Divina Malefukufo, kuimba kwa Nyakwenda Camilos Domingo. 23:09, o amor começa na rua. Pensa Malirandenas. Como eu não viajo na cena, mano. Manguana cucha andiceiro. A passa mimba, mana mana chiro. Angama pira em casa, indica conde, indica conde, indica conde, conde gupi. E a boira mimba lero, papa. Abuela ntolo lero, ntolo kuti nkabe bisika. Tikufa nyimbo za kusiana siana bukia montu munu mstudio ya Radio Mozambique, emissora provincial ya Sofala. Cheje sambumba, pamasi kwa lero.